alodu ye lodu aduane ne ye nja ba kokra ho enani nei mimu sha no ma na me so aye no me si mimu.